nagpanit og lobby. Computer. Piston ring na balaw. Wap agi hapon. Nara, babasa mong silingan balaw. Computer. Kahian ng babasa.